گرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم سنمانیو صاحب ست گرو گرو گریب نواز تن تن گرو گرنتھ صاحب کرپالو داتار جی نے اپار بخشش مہرامت کیتی ہے. پاون پوتر تختوں سے امرت ویلے پرکاشمان ہو کر کے درشن دیدار بخشش کیتے ہیں. کوٹان کوٹ شکر ہے ستگر جی کا پاون تختوں سے پرکاشمان ہو کر کے اج دے الہی درگاہی ربی شری مکواک آپ جی نے سرون کیتے ہیں جو سورٹ راگ وچ پنچم پاتشاہ تن تن گرو ارجن دیو دا تار پتا مہاراج جی دی امرت رسنا تو اچارن کیتے گئے. ستگر جی دے پاون مبارک انگ 623 اتے 24 اوپر اے پاون شبد سبائمان ہے. گردیو پتا مہاراج سچے پاتشاہ جی نے اس پاون پوتر شبد اندر یہی مہرامت بخشش کیتی ہے. ہر گن گاو سدا سپائی من چندے سگلے فل پاوہ جی کہ سنگ سہائی کہ اے بھائی وہ اکال پرخ واہگرو پرمیشور دے گن گائیے جو پرمیشور دی کیرتی ہے وہ من دیاں ساریاں بھاوناواں من دیاں ساریاں کلپناواں سمپورن کردی ہے. وہ من چندے دے پھل پراپت ہوندے ہن. پرمیشور دا نام اچھا پورک ہے. پرمیشور دا نام کام تین گو ورگا ہے, کلپ رخ ورگا ہے. جتھے بھی جیو سنسار جگت اندر وچردا ہے جس دے ہردے وچ او دے مکھ وچ پرماتما پرمیشور دا نام ہے, گرو کرپا ہے, وہ جیو ہر تھان تے سہیلا ہے, سکھی وسدا ہے, آنند نال وسدا ہے. اس کر کے پرمیشور دے نام دی ایک قیمت ای مہانتا ستگرو جی نے درشائی ہے. جنہ پاس بھی واہگرو دا نام ہے وہ دنیا دے کسی بھی کونے وچ کسی بھی باہری حالات وچ ہون واہگرو کی کرپا دے نال وہ اندروں سدا کھڑے رہندے نے, سدا ہی گرو کی کرپا نو مانتے نے. یہ گرو نام پربھو نام کی بدولت ہے. ستگرو جی کرپا کرن سبنوں دروں کرو نام دان گرسکھی جیون چڑھتی کلا بخشش کر کے نوازن جی سموہ سنگت کا دھنواد. آؤ پیار سہت ہوں امرت بانی श्री सुखमनी साहब जी दे संगती रूप विच पाठ होणगे. प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हैं जी भुला चुका दी खिमा. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी सुखमनी महा